0: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
1: 14 časova, 32 i po minuta i dalje slušate emisiju Popodne u dva na srednjim talasima Mađarskog radija. U organizaciji Eparhije Budimske i ove godine održat će se mesec srpske kulture u Mađarskoj. O organizacionim pripremama i prvim programima tradicionalne kulturne svetkovine protosinđela Varnavu Kneževića, sekretara Eparhije Budimske, glavnog organizatora meseca srpske kulture u Mađarskoj, upitao je kolega Predrag Mandić.
2: Sa jesenju dolaze i ti neki brojni programi, ne samo u našoj organizaciji, već generalno srpska zajednica, kao da nekako dodatno oživi kako krene jesen, tako krenu i naši programi po raznim mjestima širom Mađarske, ali evo u našoj organizaciji će i ove godine da se održe tokom jeseni tradicionalni srpski dani, dakle počet ćemo 10. oktobra, to je subota, pre podne će u Tekilijanumu najpre biti jedan skup kao okrugli sto, posvećen 200-godišnjici Matice Srpske u organizaciji nas kao eparhije i Matice Srpske, a zatim istog dana u večernjim časovima u 7 sati bit će kulturno-umetnički deo otvaranja srpskih dana, a to je u stvari koncert Divne Ljubojević i Hora Melodi. Koncert će se održati u Muzeju lepih umetnosti u Budimpešti i mi ćemo na našim stranicama i na društvenim mrežama najaviti na koji način će naša publika moći da prisustvuje. Ulazi u principu slobodan, ali će biti obavezna registracija. Osim tog programa bit će još nekoliko drugih programa, ne samo u našoj organizaciji, priključit će se i Kulturni centar Srpski venac i Udruženje umjetnika Krug. Tako da će i oni sa svojim sadržajima uzeti učešće u ovoj manifestaciji, a evo nekako s početka ćemo dati detaljan pregled svih aktivnosti. Ove godine će to biti nešto malo, možda manje u odnosu na prošlu godinu, ali eto, radimo, pripremamo ne samo mi, nego i ove naše druge organizacije koje su ovde u Mađarskoj djeluju, tako da mislim da publiku očekuju zanimljivi sadržaj.
3: Kao što ste spomenuli, samo svečano otvaranje će biti jedan veliki bum. Dovoljno je istaći ime Divne Ljubojević, ali siguran sam da i u nastavku će biti izložbe, književne večeri, koncerti i ne samo iz Srbije će doći umetnici, nego iz Republike Srpske, tako da ubeđen sam da će biti iznova jedan šarolik bogat kulturni program.
2: Jeste, tako je. Počinjemo dakle sa jednim, da kažem, duhovnom muzičkim spektaklom, jer je Divna Ljubojević čuvena kako u pravoslavnom svetu, u zemlji, u matičnoj zemlji Srbiji, tako i širom sveta i ne samo među pravoslavnim narodima, nego uopšte u duhovnoj i hrišćanskoj kulturi. Tako da, evo, njeno gostovanje u Budimpešti će biti svakako dobro zapaženo i popraćeno ne samo od strane naše zajednice, nego generalno uopšte od ljudi iz sveta duhovne umjetnosti i kulture, tako da bit će odziva, a naravno sama lokacija održavanja koncerta je impozantna, jer mi se trudimo da tokom godine, naravno uz pokroviteljstvo naših matičnih zemalja Republike Srpske i Republike Srbije, uvijek organizujemo otvaranje ili prvi ovako neki veći događaj upravo u nekom, da kažem, čuvenijem i poznatom mađarskom javnom kulturnom prostoru, kao što su recimo, ne znam, koncertna dvorana Viga do etnografski muzej, evo sad Muzej lepih umjetnosti, što opet diže značaj aktivnosti koje naša zajednica generalno ovdje u Mađarskoj organizuje i radi. Tako da evo, a spomenuli ste i brojne druge događaje, pa bit će svašta, bit će raznoliko, bit će tu koncerti iz klasične muzike, bit će monodrama. Ono što će biti različito u odnosu na ranije godine, to je da ćemo ove godine jednu izložbu otvoriti u Banja Luci, tako da ove godine neće biti učešća njih ovde, ali ćemo mi biti tamo. Tako da to je samo još jedan nastavak naše saradnje i naravno sve to ćemo blagovremeno najaviti.
3: Kada ste spomenuli već ovu izložbu koja će biti otvorena u Banja Luci, onda dodajemo da Eparhija Budimska je raspolagala i raspolaže sa dvema postavkama. Jedna je od gospodina Atile Mudraka, a druga je od našeg Ivice Jakšića, pa do kraja godine verovatno i jedna i druga izložba će putovati i biti izložena na radost i zadovoljstvo ne samo ovdešnje publike u Mađarskoj, nego i u Republici Srpskoj, odnosno Srbiji.
2: Tako je, tako je. Evo mi smo u okviru srpsko-mađarske kulturne sezone koja je počela prošle godine, a nastavila se i početkom ove godine, evo do polovine godine, mada oficijalno nekako traje, bar je objavljena da traje do kraja ove kalendarske godine. Uglavnom mi smo u okviru te sezone priredili dve izložbe. Jedna je Atile Mudraka, fotografa iz Hrišćanskog muzeja iz Estergoma, renomiranog fotografa, Blago Sent Andreje iz Srpskog crkvenog muzeja. Ona je već obišla nekoliko mjesta i između ostalog bila je u Pečuju i bila je ovdje u Sent Andreji. A druga izložba Ivana Jakšića o manastiru Grabovcu. I upravo ta izložba je bila primijećena od strane predstavnika vlasti Republike Srpske i pozvali su nas da je predstavimo i u Banja Luci. Tako da evo, osim Banja Luke, bit će i u Pečuju, bit će i još negdje gdje bude prilika. Ja ovim putem evo pozivam naše organizacije širom Mađarske, ako imaju prostor, volju, vrijeme, sadržaje, aktivnosti, slobodno neka se jave, pa ćemo se dogovoriti, možemo i njihovo mjesto da donesemo izložbu. Izložbe obe su mobilne, tako da je na raspolaganju svima koji žele nešto da organizuju u svom mjestu.
3: Poziv zainteresovanim ljudima koji cene, poštuju srpsku kulturu.
2: Ja nekako u ime institucije naše eparhije Budimske uvijek apelujem da kogod ne samo poštuje kulturu u smislu gledaoca, slušaoca određenog sadržaja, nego i kao stvaraoca. Dakle, ako imamo nekog ko se bavi, ne znam, naukom, istorijskim radovima, tekstima, neka dostavi na naše elektronske adrese slobodno svoje sadržaje, imamo časopis, imamo sajtove, bit će publikovano. I to je kulturna i naučna djelatnost. A osim toga, evo, pozivam sve da uzmu učešće u predstojećim manifestacijama kulturnog tipa, ne samo ovima koje mi organizujemo, nego generalno, evo, gdje god naše organizacije manjinske nešto organizuju, niko to ne organizuje, samo eto da se kaže da je bilo. Prije svega to je zbog publike, pa logično je da publika i prisustvuje takvim događajima. Nekad bude previše događaja, pogotovo u ovom severnom delu, ali često puta čujem komentare ljudi, ne znam, iz baranjskog kraja ili tamo okolina Sekedina, pa kaže kad ćete da dođete sa nekim sadržajem kod nas. Između ostalog, ove dve izložbe o kojima smo razgovarali su i napravljene baš da bi bile mobilne i da mogu da posjete ta naša mjesta, jer original eksponate, recimo iz muzeja, ne možemo da mobilišemo tek tako po terenu. Tako da evo, još jednom poziv svima da učestvuju u svim događajima koje mi prije svega organizujemo, a i generalno da se uključe u kulturne aktivnosti srpske zajednice, jer na taj način pokazujemo prije svega vidljivost. Usled novih promjena koje su nas zadesile, mislim da je vrlo važno da budemo vidljivi i da bez obzira što smo malobrojna zajednica, dakle da smo itekako vidljivi. Imamo još više razloga da pokazujemo da smo prisutni, kako bi naravno na izvjestan način se pozicionirali i u okviru ovih društvenih promjena u našoj zemlji. Tako da kogod može nešto nek organizuje na lokalu, mi smo uvijek tu da pomognemo, ako nešto možemo ili da dodamo neki sadržaj da donesemo, eto, to je.

0: Lijep pozdrav i dobro jutro, dragi slušatelji i slušateljice. Dobro nam došli u još jednu emisiju Po željama. Danas, 4. listopada, s vama je urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac. Ostanite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.
1: Vaše želje i pozdravi.
0: Feriki Kaločaju u Pečuh još puno sretnih i veselih imendana žele u zdravlju članovi obitelji Borbaš iz Lukovišća.

Žužan i Valka je najbolje želi prijateljica Kati iz Bremena. U Pečuh Dušanu Filakoviću i Mirjani Murinji, u Salantu Adrijeni Šurjan, Ani Sabo Šurjan, iz Urici Čehu, blagoslovljen i sretan rođendan želi Mišo Božanović mlađi iz Njemačke. U Erčin Timeji i Marku Siliju, povodom rođendana i sve najljepše što se poželjeti može, žele Koti Brust i njena obitelj.

0: se už samo usnu, vrátí mladost.
1: U kukinj Miloradu Siliju sretan šesti rođendan, te lijepo i bezbrižno djetinstvo želi bako iz Erčina.

Uši kloš Mišiki Čiziku starijem i mlađem za imendan od srca čestita i sve najbolje želi obitelj Radošnaji iz Harkanja.

0: Dragoj snahi, Meliti Barić u kukinj, sretan rođendan, dobro zdravlje i sve najljepše u životu žele svekar i svekrva iz Katulja.
1: U Harkanj, Miši Čiziku, još puno lijepih imendana u zdravlju i veselju žele kćerka Estera, zet David, sin Mišika i snaha Lila.

Fani i Marku Ronaju u Udvar treću godišnjicu sklapanja braka čestitaju roditelji, stari roditelji iz Katolja, sestra i šogor te kćerka Franka.

u Mohač, Stipi Bubregu, u Salantu, Anki Klajić, u Pogan, Miši Božanoviću starijem, povodom rođendana, dugi sretan život želi Mišo iz Njemačke.

U Udvar Miši Ivesiću, Miši Horvatu, Miši Krupiću i Miši Radiću još puno lijepih i sretnih imendana u životu želi Mišo Božanović mlađi iz Njemačke.

Stigli smo do kraja još jedne emisije po željama. Poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. Mi se ponovno družimo u utorak 6. listopada od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.

14 časova i 19 minuta, stigli smo i do vaših muzičkih pozdrava. Milanu srećan povratak sa Crnog mora kući, sljedećom pesmom želi Luka. Zbog

Ljubici srećan imendan, a Nikoli i njegovoj majki i Tomislavi u Hrvatskoj prijatan vikend žele sljedećom pesmom Prijateljice.

0: Nakon što je prethodni saziv mesne srpske samouprave u Šiklošu tokom leta doneo odluku o raspuštanju, 13. septembra su održani prevremeni narodnosni izbori na kojem su izabrani novi predstavnici srpske zajednice. Kandidate za novi saziv istaklo je udruženje Krug, a konstitutivna sednica održana je 23. septembra u gradonačelničkom uredu u Šiklošu. Nakon svečanog polaganja zakletve, čime je počela osnivačka sednica, za predsjednicu izabrana je Ranka Pandur, a za potpredsjednika Sreto Večerinović, a treći član novog saziva je Slobodan Bačvanin. Sa aktualnim potpredsjednikom, koji je 2010. godine, kada je formirana prva srpska samouprava u Šiklošu, bio član saziva, razgovarao je kolega Predrag Mandić.
1: Lično, kako biste ocenili današnju osnivačku sednicu, i siguran sam da vi imate puno zamisli i planova kako da se predstavi srpska zajednica u životu grada Šikloša.
2: Vaše mišljenje je to da malo bolje radimo nego što su do sad radili u ovoj našoj samoupravi, i želimo zajedno sa Šikloškom opštinom zajedno raditi, i ja mislim da i oni žele nam pomoći. Mi imamo neke svoje planove, želimo tu suradnju i sa ostalim srpskim samoupravima Baranje isto zajedno raditi, i nadamo se da i oni će nama pomoći, pošto sad smo mi novi i želimo od početka nešto napraviti da to bude lepše i da to bude interesantnije.
1: I predstavnici gradske samouprave su obećali podršku vama već na samom startu rada, i siguran sam da to će biti zato jedan podstrek i za vas da aktivno krenete.
2: Nadam se da će to tako i biti. Ja mislim, kako sam bio ja to prvi predsjednik ove samouprave, ja tako poznam te vode Šikloškog grada, ja poznajem više ljudi, oni su jako ljubazni prema nama i žele nam pomoći. Ja se nadam da će to tako će biti nadalje, i želimo i njima uspjeha, i ja mislim da će ta suradnja biti jako uspješna.
1: Da li imate informacije nakon izbora koji su održani 13. septembra, kako su žitelji u ovom baranskom gradiću prihvatili izborne rezultate, da li su vam čestitali i da li su vas pitali šta sada mogu očekivati od nove srpske samouprave?
2: Da, pa sad 13. su bili izbori i onda dosta puno ljudi su došli na glasanje. Imamo u toj našoj samoupravi 30 osoba, članova, tako rečeno, a iz tog 30 članova su dolazili 18 torica i glasali su kako su glasali, i mi smo tako i planirali da Ranka bude predsjednica, ona je dobila najviše glasova, a ja sam postao drugi, pa dobro, i radujem se, i ja želim njoj pomoći i kako mogu, mislim, a treći član je Slobodan, i on je isto jako dobar, i on je već bio u Lipovskoj samoupravi, tako da nije mu tako novo ovo sve.
1: Na biračkom spisku se nalazi 30 žitelja grada Šikloša. Na koji način ćete njih aktivizirati i zapravo na koji način ćete pokušati i sve one građane srpske nacionalnosti, pa i simpatizere, da aktivizirate kako bi je to malo živnulo na polju srpske kulture, pa i svetosavskog srpskog pravoslavlja?
2: Želimo više priredbe praviti, na primjer, sad smo već u ovoj godini, mislim tako rečeno, i kreni sa Đurđevskom slavom, a sad će biti oko 10. novembra Mitrovdanski crkvena slava, i onda sve ove naše pirače ćemo pozvati da dođu, i jako zahvalju me što su došli na te izbore, i ja se nadam da će oni u velikom broju doći na te naše priredbe, i bit će uspješna i ta druga priredba što planiramo u ovoj godini, ali za sljedeće to još ne znamo, to je još malo daje, ali probat ćemo ponovo. Ako uspijemo, opet ćemo pozvati naše glumce, ako može, ako ne, onda nismo uspjeli, ali ja mislim da ovi naši glumci će opet doći i napraviti jednu priredbu nama tu za Šikloš grad, bit će lepo i to.
1: I naravno bit će još puno lepih programa, kako kulturnih, tako i verskih. i siguran sam da ćete pozvati i ovdašnje žitelje i one koji nisu srpske nacionalnosti, za ne?
2: Želimo isto da ipak znaju da ovdje postoje Srbi i uvijek su postojali Srbi ovdje, ali još imamo još neke podatke. Mislim, još ja tako znam da nismo sve Srbe doveli, ali za ovo biranje smo ipak uspeli jedno 5 ili 6 članova malo popričati sa njima da dođu na glasanje i da budu članovi naše samouprave. To je naš cilj, da što više Srba da nađemo da dođe u naš krug zajednicu.

0: Blizu 38 člana grupa poklonika u organizaciji samouprave Srba u 19. Budimpeštanskom kvartu nakon petodnevnog pokloničkog putovanja koje je obuhvatilo posetu kulturno-istorijskim spomenicima u Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj, u nedelju se vratila u Budimpeštu. O bogatom programu razgovaramo sa Borislavom Rusom, predsjednikom biranog tijela Srba u 19. Budimpeštanskom kvartu, inače vođom puta. U kolikoj meri je bila u stvari Slovenija, Italija i Hrvatska opet motiv da se krene na put koji je već više puta realizovan, naravno ne u sličnom aranžmanu?
1: Svaki put je u neku ruku i drugačiji, ali i to moram reći da sastav polaznika nije isti. Mnogi od onih koji su ranije boravili na ovakvim putovima, imajući u vidu da je to poklonički put, već nisu bili prisutni i uvijek ima i novih. Ali činjenica je sljedeća da sam koncipirao, odnosno u programu tako odlučili, da prvi dan će biti tragom Ćirila i Metodija. Stali smo u Zolovaru, posjetili spomen park, položili smo venac, obišli smo taj ambijent i u tom duhu smo nastavili dalje za Sloveniju, Ljubljanu. Znamo da srpski pravoslavni hram isto je posvećen Ćirilu i Metodiju, tako da to je bila razlog s time što smo imali razgledanje, a drugi dan prije podne smo išli u 9, da otac Borislav je bio naš domaćin, tako da taj deo bio uglavnom kao početni deo. Motivacija dalje da Slovenija je isto bila zemlja koja se to duh Slovenstva širio vijekom, iako je Slovenija za razliku od Hrvatske imala svoju posebnu državu, nego je bila pod jurisdikcijom Austrija i imali su svog guvernera koji je predstavljao slovenske interese, koja se isto 90. godina među prvima odlučila da ne bude više dalje u sastavu Jugoslavije, nego da bude posebna republika. Ljubljana u ovom slučaju i zato bila zanimljiva, jer vidjeli smo takve ustanove koje smo mogli mirno misliti da čak nije ni u Sloveniji nego u nekom drugom gradu i da koliko truda su oni uložili da imaju svoje institucije kao naučnu akademiju, kao razne druge institucije. Tako da smo imali lijep doživljaj, jednu veliku lijepu šetnju. Ekskurzija drugi dan je bila na Bledu. Tamo je bilo niz uspomena koje su vezane za dom koji je bio Titov godinama i sad je pretvoren u jednu državnu strukturu. Ali osjeća se taj duh i u pogledu istorije, proveli smo lijepe trenutke, zatim smo nastavili put u jedan mali gradić koji je dao jednu živu sliku slovenskih zanatlija i života Slovenaca kroz vijekove. Sljedeći dan, to je već bio tako reći treći dan, to je posjećen Italiji. Imali smo ovdje u principu da posjetimo mjesta velikog rata u okolini Nove Gorice, Goricija. Vidjeli smo groblja dva, jedno je bilo tako reći u prvom redu za Italijane, ali za drugi koji su se borili na njihovoj strani, druga je bila posebno groblja Austro-Ugarsko, gdje smo isto bili, položili smo vence i na jednom i na drugom mjestu. Žalosna i tužna slika, da je bio velik broj žrtava, to je činjenica. Nastavili smo zatim šetnju, stigli smo tako reći preko Trsta, ali smo usput posjetili kaštel, dvorac Miramare. Sljedeći dan smo imali lijep dan, razgledanje Trsta. Imali smo poziv od oca, znači Raše, da u nedjelju 9 dođemo na liturgiju. Krstovdanska liturgija je bila. Izuzetno mnogo bilo sveta u tom hramu Svetog Spiridona. Tu smo imali vodiča Danicu koja je jako lijepo predstavila grad iz aspekta srpske kulture i vrednosti. Bilo je tu niz trgovaca, govorili smo i o Dositeju Bradoviću i vidjeli smo u kojoj kući on stanovao. Pokušali smo da se malo uklopimo ambijent Trsta, a nakon liturgije smo imali kratak razgovor sa meštanima, odnosno sa otcem Rašom. Normalno tu u svim tim prilikama smo donali i poklonili neko izdanje, u ovom slučaju u Srbiju Tabanu. I ovo smo imali, bili smo u Vičenzi i to u hramu pravoslavnom, koji nije tako odavno oživao, oko 20 godina prije. I u Trstu i u Vičenzi je bilo niz kulturnih predava, festivali razni. Bilo je lijepo doživjeti taj pravi malogradski ambijent gdje su ljudi mirni, gdje se javljaju jedan drugom. I zadnji dan nakon liturgije iz Trsta smo nastavili prema Hrvatskoj, stali smo iznad rijeke, malo smo govorili o tom ambijentu, iznad smo nastavili put do manastira Gomirja. Imali smo i prijatelja, dočekao nas je Siniša Tatalović, nada se dalje saradnje, a otac Mihajlo je bio izuzetno ljubazan i jako sretan što smo mi kao Srbi iz Mađarske došli. Pričao nam je o prošlosti tog manastira. Znamo da je tu boravio i Sava Mrkalj, da su odavde mnogi ljudi koji su postali značani u pogledu Srpske crkve boravili u tom manastiru. On je najistureniji što se tiče srpskih manastira na zapadnom delu. Bilo reći o istorijatu, bilo reći šta je sve pretilo Srbima, kako su preživjeli i kako opstali, ali to je pozitivno da u zadnjim previranjima, znači 90. godina, Srbi iz okoline Vrbovskog, odnosno manastira Gomirja, nisu stradali, nisu trebali da napuštaju.
0: Kakve su bile reakcije prilikom ovih poseta onih članova grupe koji do sada još nikad nisu krenuli na ovakvo putovanje?
1: To su bile poteze da čekaju sljedeće godine da krenu sa nama. Ja sam se raspitivao i svi su bili tako reći kao ljudi koji nisu ni očekivali da će tako lepo to proći, tako bogato. Znači, bilo je dinamike, ali puno toga se vidjelo i puno toga doživjelo. I mislim da ljudi su stvarno bili zadovoljni. To su rekli, čekaju sljedeću ponudu. Verovatno ćemo ići na jug.
0: Dakle, otprilike se već zna maršruta.
1: Svako će biti taj prostor tamo Makedonije, možda čak i deo Albanije, Grčka i tako.

0: U organizaciji eparhije Budimske i ove godine održat će se mesec srpske kulture u Mađarskoj. O organizacionim pripremama i prvim programima tradicionalne kulturne svetkovine protosinđela Varnavu Kneževića, sekretara eparhije Budimske, glavnog organizatora meseca srpske kulture u Mađarskoj, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Sa jesenju dolaze i ti neki brojni programi, ne samo u našoj organizaciji, već generalno srpska zajednica kao da nekako dodatno oživi. Kako krene jesen, tako krenu i naši programi po raznim mjestima širom Mađarske, ali evo u našoj organizaciji će i ove godine da se održe tokom jeseni tradicionalni srpski dani. Dakle, počet ćemo 10. oktobra, to je subota. Pre podne će u Tekilijanumu najpre biti jedan skup kao okrugli sto, posvećen 200 godišnjici Matice Srpske u organizaciji nas kao eparhije i Matice Srpske. A zatim istog dana u večernjim časovima u 7 sati biće kulturno-umetnički deo otvaranja srpskih dana, a to je u stvari koncert Divne Ljubojević i Hora Melodi. Koncert će se održati u Muzeju lepih umetnosti u Budimpešti i mi ćemo na našim stranicama i na društvenim mrežama najaviti na koji način će naša publika moći da prisustvuje. Ulaz je u principu slobodan, ali će biti obavezna registracija. Osim tog programa, bit će još nekoliko drugih programa, ne samo u našoj organizaciji. Priključit će se i Kulturni centar Srpski venac i Udruženje umjetnika Krug. Tako da će i oni sa svojim sadržajima uzeti učešće u ovoj manifestaciji. A evo, nekako s početka ćemo dati detaljan pregled svih aktivnosti. Ove godine će to biti nešto malo, možda manje u odnosu na prošlu godinu, ali eto, radimo, pripremamo, ne samo mi, nego i ove naše druge organizacije koje su ovde u Mađarskoj djeluju, tako da mislim da publiku očekuju zanimljivi sadržaj.
2: Kao što ste spomenuli, samo svečano otvaranje će biti jedan veliki bum. Dovoljno je istaći ime Divne Ljubojević, ali siguran sam da i u nastavku će biti izložbe, književne večeri, koncerti, i ne samo iz Srbije će doći umetnici, nego iz Republike Srpske, tako da ubeđen sam da će biti iznova jedan šarolik, bogat kulturni program.
1: Jeste, tako je, tako je. Počinjemo dakle sa jednim, da kažem, duhovnom muzičkim spektaklom, jer je Divna Ljubojević čuvena kako u pravoslavnom svetu, u zemlji, u matičnoj zemlji Srbiji, tako i širom sveta, i ne samo među pravoslavnim narodima, nego uopšte u duhovnoj i hrišćanskoj kulturi. Tako da, evo, njeno gostovanje u Budimpešti će biti svakako dobro zapaženo i popraćeno, ne samo od strane naše zajednice, nego generalno uopšte od ljudi iz sveta duhovne umetnosti i kulture, tako da bit će odziva. A naravno, sama lokacija održavanja koncerta je impozantna, jer mi se trudimo da tokom godine, naravno uz pokroviteljstvo naših matičnih zemalja Republike Srpske i Republike Srbije, uvijek organizujemo otvaranje ili prvi ovako neki veći događaj upravo u nekom, da kažem, čuvenijem i poznatom mađarskom javnom kulturnom prostoru, kao što su, recimo, ne znam, koncertna dvorana Vigadom, etnografski muzej, evo sad Muzej lepih umjetnosti, što opet diže značaj aktivnosti koje naša zajednica generalno ovdje u Mađarskoj organizuje i radi. Tako da, evo, a spomenuli ste i brojne druge događaje, pa bit će svašta, bit će raznoliko, bit će tu koncerti iz klasične muzike, bit će monodrama. Ono što će biti različito u odnosu na ranije godine, to je da ćemo ove godine jednu izložbu otvoriti u Banja Luci, tako da ove godine neće biti učešća njih ovde, ali ćemo mi biti tamo. Tako da to je samo još jedan nastavak naše saradnje i naravno sve to ćemo blagovremeno najaviti.
2: Kada ste spomenuli već ovu izložbu koja će biti otvorena u Banja Luci, onda dodajemo da eparhija Budimska je raspolagala i raspolaže sa dvema postavkama. Jedna je od gospodina Atile Mudraka, a druga je od našeg Ivice Jakšića, pa do kraja godine verovatno i jedna i druga izložba će putovati i biti izložena na radost i zadovoljstvo ne samo ovdašnje publike u Mađarskoj, nego i u Republici Srpskoj, odnosno Srbiji.
1: Tako je, evo, mi smo u okviru srpsko-mađarske kulturne sezone koja je počela prošle godine, a nastavila se i početkom ove godine, evo do polovine godine, mada oficijalno nekako traje, bar je objavljena da traje do kraja ove kalendarske godine. Uglavnom mi smo u okviru te sezone priredili dve izložbe. Jedna je Atile Mudraka, fotografa iz Hrišćanskog muzeja iz Estergoma, renomiranog fotografa, Blago Sent Andreje iz Srpskog crkvenog muzeja. Ona je već obišla nekoliko mjesta i između ostalog bila je u Pečuju i bila je ovdje u Sent Andreji. A druga izložba Ivana Jakšića o manastiru Grabovcu. I upravo ta izložba je bila primijećena od strane predstavnika vlasti Republike Srpske i pozvali su nas da je predstavimo i u Banja Luci. Tako da evo, osim Banja Luke, bit će i u Pečuju, bit će i još negdje gdje bude prilika. Ja ovim putem evo pozivam naše organizacije širom Mađarske, ako imaju prostor, volju, vreme, sadržaje, aktivnosti, slobodno neka se jave, pa ćemo se dogovoriti, možemo i njihovo mjesto da donesemo izložbu. Izložbe obe su mobilne, tako da je na raspolaganju svima koji žele nešto da organizuju u svom mjestu.
2: Poziv zainteresovanim ljudima koji cene, poštuju srpsku kulturu.
1: Ja nekako u ime institucije naše eparhije Budimske uvijek apelujem da kogod ne samo poštuje kulturu u smislu gledaoca, slušaoca određenog sadržaja, nego i kao stvaraoca. Dakle, ako imamo nekog ko se bavi, ne znam, naukom, istorijskim radovima, tekstima, neka dostavi na naše elektronske adrese slobodno svoje sadržaje, imamo časopis, imamo sajtove, bit će publikovano. I to je kulturna i naučna djelatnost. A osim toga, evo, pozivam sve da uzmu učešće u predstojećim manifestacijama kulturnog tipa, ne samo ovima koje mi organizujemo, nego generalno, evo, gdje god naše organizacije manjinske nešto organizuju, niko to ne organizuje, samo eto da se kaže da je bilo. Prije svega to je zbog publike, pa logično je da publika i prisustvuje takvim događajima. Nekad bude previše događaja, pogotovo u ovom severnom delu, ali često puta čujem komentare ljudi, ne znam, iz Baranjskog kraja ili tamo okolina Sekedina, pa kaže kad ćete da dođete sa nekim sadržajem kod nas. Između ostalog, ove dve izložbe o kojima smo razgovarali su i napravljene baš da bi bile mobilne i da mogu da posjete ta naša mjesta, jer original eksponate, recimo iz muzeja, ne možemo da mobilišemo tek tako po terenu. Tako da evo, još jednom poziv svima da učestvuju u svim događajima koje mi prije svega organizujemo, a i generalno da se uključe u kulturne aktivnosti srpske zajednice, jer na taj način pokazujemo prije svega vidljivost. Usled novih promjena koje su nas zadesile, mislim da je vrlo važno da budemo vidljivi i da bez obzira što smo malobrojna zajednica, dakle da smo itekako vidljivi, imamo još više razloga da pokazujemo da smo prisutni, kako bi naravno na izvjestan način se pozicionirali i u okviru ovih društvenih promjena u našoj zemlji. Tako da kogod može nešto nek organizuje na lokalu, mi smo uvijek tu da pomognemo, ako nešto možemo ili da dodamo neki sadržaj da donesemo, eto, to je.

Lijep pozdrav i dobro jutro, dragi slušatelji i slušateljice. Dobro nam došli i danas u subotu 3. listopada u emisiju na hrvatskom jeziku. Pozdravlja vas urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac. Danas, kao i svake subote, izdvojili smo priloge koje smatramo da su zanimljivi za reprizu i mogli ste ih čuti tijekom tjedna u našim emisijama. Vodimo vas u Kerestur, gdje je obilježen Dan Nikole Zrinskog, u Budimpeštu na otkrivanje spomen ploče Stipanu Vujiću, na klapsku večer u Budimpeštu. Govorit ćemo o životu šokačkih Hrvata u Vršendi i o izradi svadbenih ukrasa u Pomurju. Te donosimo vam razgovor s profesoricom Sanjom Bulić, jezikoslovkom, koja već desetljećima istražuje hrvatske dijalekte i mjesne govore. Naravno, i danas nudimo vam dobru glazbu. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: tako da nam je baš dobro došlo jer smo vidjeli da klapa koja danas nastupa je upravo iz Rijeke, tako da idemo i dalje, imamo pozive na različite nastupe i nekoliko članova folklorne grupe je sudjelovalo na ljetnoj školi hrvatskog folklora u Zadru.
1: To nije uobičajena klapa, vidim imate instrumente.
0: Mi nismo klapa, mi smo vokalna skupina, upravo zato smo htjeli dati takvo ime da smo vokalna grupa Nijanse.

0: I od tada poziv, jel?
1: Tako je, hvala Bogu, imali smo čast nastupati na tom događaju i onda smo upoznali gospođu koja nas je onda zvala ovdje u Bekašmeđer, je Stari Budim, tako da nam je odlično jer tu se vidi kako je to onda lijepo povezano, onda mi sve znamo isto na hrvatskom razgovarati, što je opet jako dobro. Vidjela sam tu ima i mladih vani, tako da...
0: Ima i solo pjevačica.
1: Svima smo dali malo svog terena da malo pjeva svoje, čućete.
0: Ima gradišćanski baš nastali pjesama u vašem kraju ili o vašem kraju?
1: Biće, na početku ćemo pjevati nekoliko gradišćanskih pjesama, onda ćemo neke klapske, neke poznate svjetske.
0: Pred grupi neće biti čudno, jer Čakavci su i oni.
1: Tako je, mi smo ponosni na to što imamo i suradnju sa Čakavskom katedrom u Grobniku. Mi u Šopronu imamo jedinu Čakavsku katedru izvan Hrvatske. Drago nam je da je to tako ispalo.
0: Nijanse, kakvu povijest pišu, kad ste se utemeljili?
1: 2024. Znači upravo prije dvije godine. I onda smo prvi put bili u Subotici, nastupili na jednom festivalu i od tad radimo. Skupa smo sa folklornom grupom, ali imali smo i posebno probe, zato što imamo i pozive samo naša grupa, pa onda moramo svakako imati.
0: I bude jedan susret klapa u Hrvatskoj.
1: Dobili smo poziv, ali nismo se mogli odazvati zbog previše obaveza. Možda sljedeće godine, ali stalno dobivamo pozive i gdje možemo, stižemo, tamo idemo. Silvana Pajrić, neka živića je naše.
0: Imate neki čudni instrument, barem za mene.
2: Mandolina, prava pratite mandolinu.
0: Od kada to svirate?
2: Ja sviram mandolinu već 10 godina. Prvi instrument mi gitara, sad sviram mandolinu.
0: Sama klapa kad se osnovala?
2: Ima već 30 godina, već me je sram reći, da. Neki članovi su se promijenili, ja sam jedini iz prve postave, Sanjin Mandičić.
0: Kak ste se skupili? Odnosno, znamo da je u Dalmaciji to prirodno, ipak održati jednu klapu,
2: pa,
0: to je...
2: Tako, da, slučajno u jednom kafiću smo se, slučajno, bila neka fešta i onda smo svi pjevali svako na svojoj strani i onda sam ja to posložio. Se skupio tenora, skupio baritona, ja sam bas, tako je to počelo.
0: Rekli ste više godina,
2: Zadnji album je bio 2018. Snimili smo 9 albuma. Imamo 3 autorska albuma, ovo drugo su sve hrvatski hitovi, uglavnom Dalmacija i Primorje.
0: Koji instrument čini orkestar?
2: Znači, nas smo samo četvorica, nekad nas je bilo 5, prvi tenor, drugi tenor, bariton i bas, i imamo mandolinu, gitaru i bas gitaru.
0: Jesu to baš isključivo dalmatinske, čakavske i vaše kraje?
2: Ima i naš kraj, ali više Dalmacija, klapa ipak više spada nekako u Dalmaciju, da.
0: Ste gostovali u Mađarskoj ikad?
2: Bili smo 2 puta, bili smo davnih, pre 30 godina prvi put i pre 2 godine smo bili zadnji put. Kad nas je čula vaša gospođa tu odavde, pa nas je pozvala sad opet. Da.
0: Klapsko pjevanje, odnosno samo izvođenje pjesama, je živi renesans u ovo vrijeme, ne? Jel ima tu sad veliki nastupa, susreta?
2: Ima, da. Mi više ne idemo na te susrete, to smo već prošli dosta, tako da je bilo divno i krasno dok smo bili mlađi. Sad imamo uglavnom koncertiće, nekakve malene gažice i tako, da se malo i zaradi usput.
0: Sad je kraj sezone. Ne, ili nikad nije kraj?
2: Je, ne, kraj. Ipak je kraj. Imamo nešto još sada u 9, ali onda će biti to mirnije malo sve, da. I onda ćemo opet na ljeto, a po zimi će biti tu i tamo nešto.
0: U civilu? Čime se zanimate?
2: Nas trojica od četvornice radimo u kazalištu, pjevamo u opernom zboru. I jedan je vatrogasac, da.
0: Onda bi rekao, to je umjetnička klapa.
2: Pa tako, može biti, da. Drugi je tenor je Martin Marić, bariton je Darko Matijašević i bas sam ja, Sanjin Mandičić.
0: More nema, ali ima bašta barem.

0: kako se širio običaj izrade svadbenih ukrasa preko rijeke Mure, te koje su sličnosti i razlike između pomorskih cimera i međimurskog kinča, mogli su naučiti sudionici kreativne radionice održane 20. rujna u prostorijama osnovne škole Draškovec. Događaj je okupio brojne članice civilnih udruga s hrvatske i mađarske strane rijeke Mure. U ime udruge za mađarsko-hrvatsku suradnju HOMA prisutna je pozdravila ravnateljica škole Margit Mirić, koja je u uvodnom govoru približila bogatu povijest kićenja svatova u donjomeđimurskim naseljima. Ova prekogranična razmjena znanja i vještina organizirana je u sklopu projekta pod nazivom Zajedničke tradicije iz prošlosti koje povezuju generacije s obje strane Mure. Unutar programa prekogranične suradnje Interreg 6A Mađarska-Hrvatska. Teta Katarina iz Dekanovca je predstavila kako se kod njih prave ukrasi, a Lucija je predstavila kako se njeguje običaj u okviru KUDA. Pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja, Bernadeta Blažetin.
1: Znači, ja sam Lucija Tomašek i predsjednica sam kulturno-umjetničke udruge Floren Andrašić Dekanovec. Naša udruga osnovana je 1998. godine, međutim ja sam ju preuzela još kao studentica 2018. godine. I imamo više sekcija, međutim kako smo mala općina, jako je teško ovoga pribaviti članova i članice. Mi smo vam 2018. i 2019. plesale folklor. Međutim, kako je došla korona, to nekako se sve otrgnulo. Cure koje su plesale folklor otišle su studirati u druge gradove. Jednostavno, nekako poslije više nisu bili zainteresirani folklor. Međutim, kod nas vam od uvijek postoji kinč. I to su tete od uvijek naše čuvarice vrijedne kulturne baštine čuvale i njegovale tu tradiciju. Izrađivale su te rukotvorine od uvijek. Znam da su uvijek ugrašavale pozornice kako bi bili neki nastupi i tako nešto. Međutim, kako se to sve više pročulo, budući da je to nematerijalna kulturna baština sjeverozapadne Hrvatske, bile smo pozvane na festival Kinča u Visokom u Novom Marofu i tamo smo mi zapravo vidjeli da se to jako cijeni i njeguje. I prve godine smo išli samo kao posjetitelji, druge godine smo već bili ovoga prepoznati tamo kao izlagači i sad već mi petu godinu za redom organiziramo festival Kinča u Dekanovcu 17.10. ove godine, između ostalog zbog ove suradnje što smo danas tu na radionici, bili smo pozvali i vašu udrugu isto da bude jedan od izlagača. Gospođa Margit je rekla da će se rado odazvati, evo samo mora provjeriti slobodan termin. Evo nastojimo očuvati tu kulturnu baštinu. Zapravo niko u Međimurju još nije imao festival Kinča osim nas, na to smo vrlo jako ponosni i veseli me što je danas tema svadba i svadbeni ukrasi i radovi, jer smo mi to na trećem festivalu Kinča imali, isto smo predstavljali ovoga takvu vrstu radova, čak i neke od imali smo one svadbene ispraćaje, pa smo taj scenski nastup prikazali javnosti da se malo podsjetimo kako je to nekad bilo.
2: Vi ste ovdje na toj radionici puno ispričali o tom običaju izrade ruža. Prekmurju to zovemo cimeri, a vi ste to malo drugačije nazvali. Kako se tu zove to?
3: Pa mi kažemo kraj papir.
2: A da. Kakve ukrase radite? To danas je tema da se izrađuju ukrasi za svadbu. Je li tako?
3: Da.
2: Što se sve pravi kod vas u Dekanovcu?
3: Pa pravi se sve. Pravilo se što je sve mladenka imala i što je za svatove. Nekad ga nije bilo cvećari. Onda se kod kuće radilo. Radili su se i te kitice, cimeri, što su svatovi imali. Onda se radila ta jabuka za zastavu. Radio se buket. Radila se to što feta, što je nosila deveruša ili kako put ne hoša. Onda ga još nije bilo turti. Onda se tak napravilo iz dizanoga tijesta se spekla takva okrugla bidra, smo zvali
2: bidra.
3: Bidra iz dizanoga tijesta i onda se tu unutar napravilo se te cvijeće razno i onda je se tu unutar stavilo u sredinu i to je onda nasla kad su poslije nesle torte, kad su išli po mladenku.
2: Ja, da, znam. Kako dugo već njegujete ovu tradiciju? Tu su vas jako pohvalili, da vi to jako dobro znate, pravite ruže. Pa. A sama sam isto vidjela da na brzinu i već je gotovo i prekrasno.
3: Da, pa ja to radim od djetinjstva, dok sam još bila curica. Mama je moja to isto radila, tako je nje došlo za Božić, da smo radili kolire spela, one kitice porte, onda smo je za groblje pravili isto. To je mama radila i ja sam se to, onda sam naučila sam i ona je to više toga svega znala i tako sam se i poslije. I to je onda sad jedno vrijeme to zamrlo. Da se takne. A sad već možda 20 godina sigurno već unuka ide u srednju školu i već sam onda ja njima radila s papira barbike. Mladenku sam obukla s papira i sve buketi napravila i sve. I da one imaju to za uspomenu. I sebi sam napravila. Onda sam se uputila i jabuke. I tak sam onda došla da su dolazile da im djelam.
2: Recite mi, ispričali ste o jabuci i kako se to pravi. I u kakvoj boji, po tradiciji?
3: Da, takva je tradicija bila, da je na vrhu bila bijela. To je bila nečistoća bijela. Ona je išla prava, to je bio mladenac. Roza je bila djevojka, a onda je išla zlatna, to je bilo bogatstvo. Ona je išla srebrna, to je bilo ono za sve obilje. I onda dalje tako dolje, nije dok se nije završi.
2: Rekli ste da danas već svakako traže, da vi pravite nešto moderno, da bude u stilu kako oni zamišljaju.
3: Kako zamišljaju. Sad kako mladenka ima uređenu salu, kakvog buketa ima, tako želi i jabuku.

0: Naša je sugovornica doktorica Sanja Vulić, jezikoslovka, koja već desetljećima istražuje hrvatske dijalekte i mjesne govore, osobito u zajednicama izvan Hrvatske. Rođena je u Splitu, studirala je kroatistiku u Zagrebu, a doktorirala na gradišćansko-hrvatskim čakavskim govorima. Terenska istraživanja vodila su je i među Hrvate u Mađarskoj. S profesoricom Vulić kolega Andrija Pavleković razgovara o jezičnom bogatstvu naših zajednica, riječima koje su se sačuvale kroz naraštaje i važnosti prenošenja mjesnoga govora mladima.
1: Profesorica doktorica Sanja Vujić već desetljećima istražuje govor hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske, kako dijalekte, lokalne govore. Kad ste prvi put došli u dodir s Hrvatima u Mađarskoj, odnosno s njihovim etničkim skupinama?
2: Pa to je sad već prava povijest. Prvi put sam u kontakt došla 88. kada je papa Ivan Pavao II. Bio u Gradišću u Austriji, u Trajštofu držao misu, a moja skupina, jer tada papa nije mogao doći u Hrvatsku koja je bila u Jugoslaviji, pa smo mi onda bili pozvani svi da dođemo u Gradišće gradišanski Hrvatima i moja skupina je bila u Cogrštofu u sjevernom Gradišću. To je za mene bio tako veliki doživljaj sve zajedno, a i ta manjina me se tako dojmila da sam se potrudila iduće godine dobiti neku stipendiju i već idućeg ljeta sam se našla opet sa austrijske strane u Gradišću, a svega koju godinu nakon toga sam počela istraživati i s mađarske strane. Već te prve godine smo išli na hodočašće za Veliku Gospu jer sam bila u kolovozu pa smo bili u Koljnofu. Išla sam sa Austrijancima, nije to bilo tada tako jednostavno ni prijeći granicu, ali evo, sve je sretno prošlo i evo, tada zapravo kontinuirano se bavim hrvatskim manjinskim zajednicama svima na cijelom području Srednje Europe i Mediterana, a s hrvatskim manjinskim zajednicama, ovim različitim malim oazama u Mađarskoj, ostala sam vezana i na drugi način, ne samo kao dijalektolog, nego i kao i istražitelj jezika pisaca, a isto tako i kao sveučilišna profesorica koja sam vodila studente i na terensku nastavu i na nastavničku praksu u narodnosne škole i u Krležu, a isto tako i kao voditeljica zimske škole koja je do sada bila u Šeljinu, ako Bog da, sada će dalje biti u Peču.
1: A vi ste i pročelnica, odnosno voditeljica katedre koja se specijalizirala upravo za to područje.
2: To sam bila zapravo do službenoga odlaska u mirovinu, ali ja sam i nakon mirovine nastavila aktivno i predavati i voditi projekte različite, pa evo, između ostaloga, i dalje vodim i ljetnu i zimsku školu hrvatskog jezika za nastavnike hrvatskog jezika iz dijaspore.
1: Je li je ostao u sjećanju, terenskom istraživanju, po neki susret sa zadnjim govornikom, evo, nekog dijalekta?
2: O tome sam dosta pisala i govorila. Najdomljiviji mi je bio susret sa pokojnim Joškićem Kasonjićem u Hajmašu, sjeverno od Pečuha, koji je bio zadnji govornik hajmaškoga govora, a nakon toga se dobro sjećam, isto ljeto je bilo i jedno i drugo moje dijalektološko istraživanje u zapadnoj Mađarskoj kraj Krmenda u selu Hrastina, gdje su još bila dva govornika. Nisu znala tako dobro kao Kasonjić. Kasonjić je znao fantastično govoriti, kao da je cijeli život proveo u Hrvatskoj, a nikad nije bio. Ono što je kod njega bilo fantastično, kad je rekao, meni je prije 20 godina umro otac i nakon toga ja više uopće nisam govorio hrvatski osim ako bi me netko posjetio. A u Hrastini, kako je taj govor postupno izumirao. To je zapravo još bilo zadnje mjesto, jer od tih pet sela koja su bila oko Kermenda, onda oni gornji donji Bereki, oni su prije otišli, zapravo zadnje su bile ostale Hrvatska Nadalja i ovaj jedan veliki Kukid, oni su prije otišli, ostala je Hrvatska Nadalja i Hrastina, s tim da je Nadalja, što se tiče samih stanovnika Hrvata, prva otišla, ali je dobila neke doseljenike iz Petrovoga Sela, tako da se tamo moglo još čut hrvatski, ali ne više nadaljski, a nije isti govor. A u Hrastini su govornici bili zanimljivi, naime, znamo da se jezik u pravilu ipak nasljeđuje po mami. A njima su mame bile Mađarice, a i od oca mame. Tako da su oni učili hrvatski isključivo po muškoj liniji i to je već bio jedan hrvatski jako prožet gramatičkim sustavom mađarskim. Nisu znali više padeže, a nisu znali ni rodove. Jer bi govorili o majci kao muškarcu ili ocu kao ženi, tako da se tu vidjelo. To je bio jedan raspadajući već jezik, naravno i leksik im je bio siromašni, ali svejedno je to meni bilo jako zanimljivo.
1: Slična je situacija i u okolici zapadnom dijelu Balatona i u Podravini. Tamo je bilo niz naselja koja su izumrla i većinskim hrvatskim življem, odnosno govornicima koji su na kraju 19. stoljeća ponestali, utopili se, simulirali ili jednostavno izumrli.
2: A da, nažalost, mislim u brojnim pomorskim selima zapravo aktivno govore još samo oni najstariji, a isto tako i u podravskim selima je sve teže naći izvorne govornike koji lijepo govore hrvatski, iako evo znalo se dogoditi u pojedinom mjestu da Križevcima sam imala jednu vrlo zanimljivu sugovornicu, stariju gospođu oko 70 godina koja je izvrsno govorila hrvatski, zahvaljujući njoj napravila sam to istraživanje koje me tada zanimalo o imenima blagdana, makar je u mađarskoj bogoslužje na, uglavnom na mađarskom jeziku, vrlo rijetko na hrvatskom. Ona je znala puno toga, znala i zanimljive poslovice i zahvalna sam joj što sam mogla u Križevcima to istraživanje obaviti.
1: Vi ste s mladima često na terenskoj nastavi, radite istraživanja. Kako vidite, mladi u kolikoj mjeri usvajaju taj dijalekt, kako se koriste s njime, će da li se koriste?
2: Studenti, kada ih ja dobijem, oni zapravo sve manje govore. Vrlo mali broj studenata zbilja vlada nekakvim mjesnim govorima, iako se u javnosti jako forsiraju i očuvanje dijalekata, zapravo tu je jedan apsurd. Nikada se više o dijalektima nije govorilo, pa čak u školi poučavaju mjesne govore, pa se pišu nekakvi riječnici i djeca sastavljaju riječnike, ali zapravo u praksi, ono u jednom svakodnevnom životu, nikada se ti mjesni govori nisu manje koristili. U ono doba kad ih je zaista bilo i kad se zbilja to moglo kvalitetno očuvati, to nije bilo moderno. A danas je moderno kad je zapravo sve teže to očuvati. Evo baš jutros razgovaram s mojom kćeri koja također radi s djecom i primjećuje kako djeca sve više govore kringliš. Što je kringliš? Hrvatsko-engleska mješavina koju sladavaju preko crtića i svi manje više, bez obzira iz kojeg su kraja Hrvatske, govore isto. Pretpostavljam da bi se isto moglo primijeniti na Mađarsku. To je jednostavno jedan novi svijet koji dolazi.
1: Vi istražujete čakavski govor, a znamo da ste povezani i sa Bunjevcima i njihov govor ste istraživali.
2: Ja sam zapravo počela kao čakavolog jer sam radila u Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU, gdje sam bila zaposlena kao čakavolog. Zato sam i mogla u početcima, ono što smo na početku razgovora spominjali, bez problema dobiti i tu stipendiju da idem u Gradišće među gradišćanske Hrvate koji su, kao što znamo, najvećim postotkom Čakavci, ostalih je neusporedivo manje. E, a što je dalje bilo? Zapravo, istražujući sam i čitajući dijalektološku literaturu, sam primijetila koliko je bilo zajedničkih onih nekih glasovnih i gramatičkih značajki između starih čakavskih govora i starih govora slavonskog dijalekta, gdje je Zap, koji je u biti svi Šokci njime govore, i nije on samo na području Slavonije, on se tako zove, ali zapravo ima ga i u Santovu, ima ga i u Hrvatskoj Baranji, u Mađarskoj Baranji. I onda me nekako krenula sam najprije gledati te zajedničke značajke, gdje je ta jaka genetsko-lingvistička sličnost između čakavskih i tih hrvatskih arhaičnih štokavskih govora, a onda evo dalje put vodio i prema hrvatskim novoštokavskim govorima i nekako se interes širio. Zapravo najmanje sam se bavila kajkavskim narječjem. Nešto da, ali u odnosu na ove druge znatno manje.
1: Istraživači kazuju da na području Mađarske u tim etničkim skupinama se nalaze svi govori, od kajkavskog, štokavskog, čakavskog i to. Dakle,
2: tako je. Čim sam počela istraživati na području Mađarske, bilo ili osobno na terenu ili malo dublje proučavati literaturu, zapravo shvatila sam da je to velikim dijelom dijalektološka slika Hrvatske u malom. Znači, onakav jedan odnos kakav postoji među mjesnim govorima, skupinama govorima i govora narječjima i dijalektima u Hrvatskoj, da zapravo takav postoji i među Hrvatima u Mađarskoj. Nažalost, govornika je sve manje svugdje.
1: Kakva slika se može ocrtati o govoru Hrvata u Mađarskoj i općenito? Da li se rabi hrvatski? Kako vi primjećujete?
2: Pa sad je to vrlo fluidno, ali recimo negdje 50 godina okvirno je neka granica. Znači, ljudi stariji od 50 godina mahom govore hrvatski. A onima mlađima, kako tko, vrlo ovisi kako se govorilo u obitelji, ali moram priznati da ono što mi je isto jako drago, iako ja uvijek spominjem kolika je važnost učenja jezika u obitelji, da sam naišla i na brojne slučajeve da su mladi koji nisu govorili u obitelji vrlo lijepo naučili hrvatski školujući se, i da im je ono što su, recimo, čak ako su išli samo i u osnovnu školu, poslije poslužilo, ako su htjeli, kao baza da sasvim dobro nauče hrvatski jezik. Ali to je sad stvar osobne motivacije. Netko je bio za to zainteresiran, a onaj tko nije, njemu je i to što je naučio za krzljavo.
1: Ima nove istraživanja, publikacija na tu temu?
2: Jedna je knjiga, ali ima jedna u Hrvatskoj povratnica, zove se Carmen Vrljiček, ona je došla iz Buenos Airesa i rekla mi je, nikada dok nije gotovo potpuno, dok ne iziđe iz tiska, ne spominje. Dakle, ako Bog da, bit će uskoro, ali pričekajmo malo.

0: Стих.
1: U Vršendi nekada je kucalo snažno šokačko srce, a tragovi tog vremena i danas žive u sjećanjima starijih mještana o tome kako se nekada disalo, radilo i slavilo u ovom mjestu, razgovarala sam s tetamariškom Tomin. Ovaj razgovor je dragocjeno svjedočanstvo o prošlim vremenima, bogatoj tradiciji i svakodnevnom životu zajednice koja je duboko obilježila povijest i kulturu Vršende. Teta Mariška mi je svojim toplim pričama oživjela uspomene na stare običaje i zajedništvo koje je nekada krasilo ovo selo.
2: Sjećate li se iz vašeg djetinjstva kako je tu bilo živjeti nekada?
3: Tu je bilo mnogo bilo šokaca, Švaba, ali šokaca najviše, a cigana je bilo malo. Oni su sasvim bili na druge. A mi smo stajali ispod njih, čak tamo gore, na ono kraj sela. Tamo smo bili, tamo su bili, kaže, bukarini. Šokci su bili u njim sokaku na livo kad idemo gore. A na desno je bila jedna stara baka i jedan stari dida, nisu imali dice. Oni su nam bili najbolji tamo, nisu voljeli su djecu. A i na drugu strani smo imali isto tako starije i ti su dolazili k nama. To su bili, i oni nisu imali dice. Pa onda su bili jedno Švedni, su bili Švabi, onda su opet bili oni Grajini stari, oni su isto bili dvoje stari, a sin njim se oženio, on je ošao u Katolj. Onda su bili opet Švabi. Onamo u selu, donjem selu, tamo su bili mnogo šokaca. Vrlo nas bilo mnogo, vrlo je bilo lipo. I moja, kaže, kad sam bila mala, vrlo smo se lipo sigrali. Jer imala sam sestričnu u komšiluku. Jer moji stari deda i baka u dvoru napolak imali kuću. Tamo smo živjeli još, ja nisam se tamo više rodila, ali pravili su kuću kad sam ja bila mala, valjda, četiri godine, tako na sliki se vidi. Onda su spravili kuću, zidali kuću nama napred, a stric, on ostrag. A tamo je bilo tri divojke kod strica, čeća Mato, a moj apa je najmlađi sin bio u roditeljima. Mi smo bili naprijed, a dok se kuća zidala i dok se spravila, dotle smo bili kod odista stari komšije, tamo mi se rodio i brat, mislim. No tako smo mi bili kad smo bili mali. Ali drugi komšija, ostrak, oni su imali jednog sina. Tamo je dida bio i baka, i još jedan dida i baka, kaže stari dida, pa onda ovaj drugi dida, i onda kjernjim, ali imali su jednog sina. Mi smo se uvijek zajedno sigrali. Svi smo bili svaki dan zajedno. Moja baka je iz Katolja se
2: doselila.
3: Doselila.

0: 우다가 U Budimpešti u Hošigu je otkrivena spomenploča Stipanu Vujiću, dugogodišnjem ravnatelju Hrvatske i Srpske osnovne škole i gimnazije. Rođen u Kačmaru, a školu na Trgu Ruža, najprije je došao kao učenik. Potom je ondje predavao matematiku i fiziku, a ravnateljsku dužnost obnašao gotovo 27 godina. Zalagao se za nastavu na materinskom jeziku i razvoj hrvatskog narodnosnog školstva. Poslije je kao predsjednik Hrvatskih samouprava u Budimpešti organizirao kulturne programe i radio na očuvanju hrvatske zajednice. Na svečanosti su se njegova rada prisjetili glavna ravnateljica školskog centra Ana Gojtan, predsjednik Hrvatske samouprave glavnog grada Stipan Đurić i hrvatski parlamentarni glasnogovornik Ivan Gugan. Nastupili su zbor Hrvatske izvorne folklorne skupine i orkestar Hošiga. O Stipanu Vujiću u prilogu govore predsjednik Saveza Hrvata u Mađarskoj Josip Ostrogonac i njegova unuka Mira Vujić, te bivša kolegica Terezija Haklić. Stipan Vujić preminuo je 19. kolovoza 2022. godine u 90. godini života. Posljednji ispraćaj održan je 6. rujna 2022. godine na budimpeštanskom groblju Forkošriti. Reporter je kolega Andrija Pavleković.
1: Pa evo imamo u stvari dva uzroka. Vidio sam u Pečugu kako to primjerno rade. U klubu vidimo redom su postavljene spomen ploče i ravnateljima i ostalim djelatnicima. Pa sam se sjetio da je ove godine 80. obljetnica naše nastave hrvatskog školstva, mogu tako reći. Nažalost, prvi učitelji više nisu među nama, ali sam se sjetio i toga da su imali jednog ravnatelja koji je više nek 25 godina bio direktor jedne ustanove naše bivše hrvatsko-srpske gimnazije osnovne škole na Trgu Ruža, pa sam u dogovoru sa ravnateljicom, u dogovoru sa glavnom gradskom saupravom, glasnogovoriteljem Ivanom Guganom smo se dogovorili da postavimo ploču kao prvo i da to postane u Stipanu Vujiću. I onda da to bude kao jedna serija da bi kasnije i ostalima našim profesorima dikle spomen ploče da ih se prisjetimo.
2: Staru ustanovu nosimo u duši, u novoj živimo.
1: Da, to je tako. Ja mislim zavrijedili su da ih ne zaboravimo jer ipak onda sve ono djelo što su učinili, da onda njih nije bilo tamo od poslije 45. i 50. godina u najtežim vremenima, danas ne bi bilo danas tu u nas.
2: Što vas veže uz ravnateja? Imate osobne događaje neke?
1: Pa treba da kažem da preko mame u Ljagobite i blizu rodovi smo, to mi ponekad nije ni dobro došlo. Jer nisam bio naročiti matematičar, pa mi uvijek svitao. Ali bio je, mislim, jako strog profesor, strog direktor, barem ja tako znam, ali je bio humanan i čovjek.
2: Nažalost, evo, on je rano izgubio i sina i usput suprugu, to je jedna tragedija.
1: Jako je teško bilo, nikad neću zaboraviti, pa smo putovali na Pag, u savršavanje, kad me zvao telefonom, nisam htio povjerovat kad je rekao, eto, umro mi je sin, i to tako je rekao, kaže, Joso, ja treba da sam otišao, a ne on. Ali ipak i to je dosta, mislim, ljudski je on to podnašao. Šta što je kod njega u duši bilo, to mogu zamisliti, sigurno nije bilo lako, ali doživio ipak jedan duboku starost.
2: On je bio čovjek koji je volio okupljati ljude i uvijek imati dobro mišljenje. Evo, bio je na čelu kluba umirovljenika, kasnije i prvi predsjednik Hrvatske narodnosne samouprave Budimpešte. Organizirali su se znanstveni skupovi, forumi. Malo je življe postalo.
1: Sigurno, dakle, bio je mnogo stran, bio je aktivan u bivšem savezu, ja, u Desajusu i nakon promjene je čak je radio u ministarstvu, je bio pročelnik za hrvatski jezik nekoliko godina ili godinu dana, ne znam sve jedno, i bio je svoj rad, dakle nije prestao. I mislim, to je ona njegova, ne samo kao odgojni obrazovni rad i kao direktor i sve to, bio je popularan. Ali što je tu, je vrijeme prolazi.
2: Kako ste doživjeli ove trenutke postavljanja spomen ploče?
3: Baš sam bila oduševljena, da budem iskrena. Mislim, meni je to bilo posebno. Znam da on bi bio veoma ponosan na ovo društvo što je on mnogo volio da izgradi. Da, mislim, njemu je to bilo stvarno životno djelo da bude ravnatelj ove škole i kod kući je mislim, stano govori o tome i o ljudima koje je on sreo i mislim, sarađivao sa njima i mislim, imao mnoge kontakte, ne samo u Mađarskoj, nego i u tadašnjoj Jugoslaviji. Baš je bio, baš je volio svoj posao.
2: Svoju obitelj, unuke, kako se unuke. Sjećate na njega?
3: Pa, unuke je isto, mislim, mnogo je igrao sa, sa nama. To se sjećam da mi spjevao je mnogo i učio nas je, naravno, bunjevački, odnosno hrvatski. I mi prve dvije godine svog života sam živjeli smo zajedno, mislim, i sa Stipanom, sa Čičom i sa mojom bakom, mislim, Anicom.
2: Velika obitelj?
3: Kao velika obitelj. I onda smo se preselili u svoj stan, a i onda smo imali baš blizak kontakt i mi svjesto smo se vidjeli. I ja sam, kad sam to pohađala ovdje ovu školu, ne ovu, nego na Trgu Ruže, onda je uvijek, mislim, nas ugostio kao društvo.
2: Ostalo je puno fotografija, sjećanja?
3: Pa jeste, ostalo je baš puno. Kad sam gledala natrag na fotografije, on izgleda da nije stario, mislim, između svoje 40. godine do 80. skoro je izgledao isto, jer je bio, mislim, verovatno je toliko uživao svoj život i svoj posao. Stvarno nije se stario.
2: Odraz dobrog čovjeka.
3: Jeste, tako je.
2: Kako se sjećate prvog susreta s Stipanom Vujićem?
4: Pa sada iskreno kažem, prvi put kad sam stigla na Trg Ruža, onda sam ga upoznala, ali inače jako rano sam ja počela već raditi, jer sam bila još na fakultetu. Na četvrtoj godini sam ja već predavala fiziku u Srpsko-hrvatskoj gimnaziji.
2: Onda vam mogao pomoći?
4: Pa da, tako da ja se radujem da sam i danas došla ovamo, jer on je bio koji je uvijek uz mene stao, jako mi je mnogo pomagao, ali uvijek mi je i tražio da gdje će sad nešto primetiti, da li sam dobro kazala ili nisam, nisam pogrešila ili jesam, tako da je jako pazio na me. A ja sam se zato radovala da je imao je skrbi za me. Sam bila sretna uz njega. Jako dugo godina sam bila fizičar, matematičar tamo na Trgu Ruža. I kad smo došli ovamo, i onda je on još živio i mnogo puta smo se sreli. Inače, više puta smo se mi sreli jer on je stanovao blizu nas. I uvijek smo išli kući, ja sam malim Poljskim i on je uvijek s manom išao kući i moje kćerke. I četvero smo uvijek išli, tako jako smo bili dobro raspoloženi. Volili smo se jedan drugoga, i Anica i onda još živjela, bili su kod nas, mi kod njih, tako da... Ja sam sretna da sam sad došla ovamo, da sam se opet mogla sjetiti na njega. Jako sam ga voljela, da iskreno kažem.
2: Pogledali ste tabloe, ima još nastavnika vaše generacije?
4: Zato ima još, ali među njima sam koji su, jako mnogi su već umrli koji su tako na tabloe, da izvan mene, ako još smo, ja ni ne znam, ja i Petra Šanica, jako mi je žao da je mnogo od njih su već umrli. Ali mi jesmo i hvala Bogu.

0: U Keresturu su svečano obilježeni dani Nikole Zrinskog. Učenici osnovne škole Nikola Zrinski natjecanjima i priredbom prisjetili su se baštine obitelji Zrinski. Najmlađi su položili prisegu kao njezini čuvari, a ove su godine prvi put inaugurirane i kadetkinje Zrinskih. Održana je i međunarodna dječja znanstvena konferencija, te su položeni vijenci na spomenik Nikoli Zrinskom. Na manifestaciji su sudjelovali učenici i nastavnici partnerskih škola i organizacija, osnovna škola Jože Horvata iz Kotoribe, treća osnovna škola iz Čakovca, osnovna škola Retkovec iz Zagreba, fotokino klub Ivanovec, udruga Zrinska garda Čakovec te udruga Zrinski vitezi. Program su svojim dolaskom uveličali i počasni konzul Republike Hrvatske u Velikoj Kaniži dr. Atila Kos te predsjednik Hrvatske državne samouprave Silvestar Balić. Svečani program je pripremio peti razred s učiteljicom Veronikom Vukhanš, a nagradu za hrvatski identitet dobila je Žofija Kuzma, pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja Bernadeta Blažetin.
1: To sam ja radila i morala sam pripremiti učenike, pošto imamo lektora iz Kotoribe, Robija, on mi je pomagao kod naglasaka u hrvatskom tekstu.
2: Pa lijepo su i čitali i govorili, ja sam baš htjela pljeskati dok je išao program onaj dečko koji je citirao iz opsade Sigeta bez ijedne greške. Čestitam i na tome. Kako ste pripremili, što je bilo na današnjem programu, na što je trebalo pripaziti?
1: Program smo počeli na vrijeme uvježbavati, dakle već početkom školske godine, i zato nekih obaveza ja nisam se mogla prihvatiti, nisam mogla na usavršavanje na PAK. Imamo prisegu prvoškolaraca. Oni daju prisegu da će biti dobri učenici i da će se normalno vladati u školi i da će u duhu Zrinskog obaviti svoje poslove. Pa bilo je recitala što ste i vi spomenuli, dakle imali smo citati iz opsade Sigeta Zrinskog i na kraju su svi iz razreda izrecitirali onu izreku Zrinskog, ono što je ili najpoznatije.
2: I vođenje programa na oba jezika, i to je vaš razred radio,
1: je? Cijeli razred je sudjelovao u programu i pošto je program od skoro 2 sata, ja sam podijelila na 3 dijela i onda su se spikeri mijenjali, tako nam je bilo lakše uvježbati.
2: Kako je raditi s 5. razredom, recimo takvu pripremu na jedan program, tu dosta je trebalo uvježbati, ne?
1: To rade uvijek učenici 5. razreda, dakle oni su znali da imaju tu odgovornost, da moraju sudjelovati u programu.
2: Raduju se tomu, da sad ćemo mi biti.
1: Pa da, ja mislim da da. Samo meni je teško, pošto su meni novi u neku ruku, teško mi je bilo podijeliti uloge.
2: Sad ste dobili kao razrednica 5. razred, znači prije niste
1: pa sam podučavala ima. Sam njih u 3. razredu na satu vjeronauka, ali to samo tjedno jedan sam.
2: Da malo pitam.
1: Ali tamo ne ide cijeli razred, dakle neke učenike baš i nisam poznavala.
2: Tako vidim da ovo jako volite, taj vjeronauk, jer to osjećate u sebi. Možete li možda malo i hrvatski raditi na vjeronauku?
1: Ja praznike uvijek radim na oba jezika. Božić i Uskrs ili Veliki tjedan, to radimo uvijek na oba jezika. To nam je i u nastavnom planu tako.
2: Kao narodopis.
1: Kao narodopis, da.
2: A kakav je sastav 5. razreda?
1: Imam 14 učenika. Ima hrvatskog podrijetla, ali dosta slabo učenici. Dolaze sa minimalnim znanjem jezika, ono što donesu od kuće. Tako da ja se oslanjam ono što su u nižim razredima naučili i zapravo u 5. razredu skoro počinjemo iz početka.
2: Može se ih motivirati? Čime se može? Jer svi engleski, jer to je na internetu. Shvaćaju li da još jedan jezik, kolika je to vrijednost?
1: Koji imaju hrvatske korijene, s njima je lakše raditi.
2: Znači kod njih je vidljivo da, njima, im je bliže to.
1: Oni valjda i osjećaju neku odgovornost da očuvaju jezik, a oni koji su Mađari, oni baš i ne. Teže ih je motivirati, ali ja vjerujem da i njih se može u neku ruku.
2: A kao učiteljica, što bi bio spas da bolje naučimo djecu na hrvatski? Kako vi to vidite? ćete otvoriti?
1: Pa otvaranje mosta i imamo sreću da nam Robi dolazi, lektor,
2: od jeseni
1: pa i prošle godine je to bio
2: zna.
1: Kod nas. I onda s njim mogu samo na hrvatskom pričati i onda su primorani da koriste hrvatski jezik ili možda nekad i engleski, ali vole kad im on drži sat.
2: Da. Podijelite učenike ili tada učitelj iz Kotoribe vodi cijeli sat? Ili...
1: Bolji učenici idu kod njega na sat i onda ja, oni koji su malo slabiji, da. Ja njih malo guram da dostignu ostale.
2: To je dobro, ne?
1: Pa u neku ruku, da. Imamo samo tjedno jedan sat.
2: Kako se ti zoveš?
3: Zovem se Žofija Kuzma.
2: Odakle si ti, Žofija?
3: Ja sam iz Kerestura.
2: Iz Kerestura, ovdje živiš u Kerestura?
3: Da.
2: Pohađaš koji razred tu u osnovnoj školi, Nikola Zrinski?
3: Idem u 8. razred.
2: U 8. razred. Ja sam čula da ti jako dobro učiš hrvatski, istina?
3: Da.
2: Voliš?
3: Da.
2: Voliš. Tvoj tata je Hrvat, ne? Tako znam.
3: Da.
2: Odakle je tvoj tata?
3: Moj tata je iz Sedahe.
2: I baka, ona jako dobro govori hrvatski, je li?
3: Da.
2: Da. Ona je jako ponosna na tebe. Da. Ko je tvoja učiteljica iz hrvatskog jezika?
3: Moja učiteljica je Henrietta Novak.
2: Čula sam da si bila na ispitu hrvatskog jezika.
3: Da.
2: Kako si se pripremala na to?
3: Učila sam mnogo.
2: Gdje si bila na ispitu?
3: U Peću.
2: I teško je bilo?
3: Ne.
2: Ne? Kakve teme si dobila?
3: Bila sam na mirnice.
2: U trgovi, što se može
3: da.
2: Kupiti?
3: Da.
2: Se već ne sjećaš?
3: Ne, već se ne sjećam.
2: A na pismenom imala si i pismeni
3: da.
2: Ispit? I to je teško bilo, ne?
3: Ne, nije ne. Bilo teško.
2: Ti si danas dobila jednu nagradu
3: da.
2: Za hrvatski jezik i za hrvatski identitet. Da? Raduješ se nagradi, vesela si.
3: Da.
2: Čestitam ti na nagradi.
3: Hvala.

To bi bilo sve za danas, poštovani slušatelji i slušateljice. Hvala vam na današnjem druženju. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aud, kolegica Bernadeta Blažetin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Do našeg sljedećeg druženja želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.